0: Paulo Siria tilo sungolojo menano ankayege nata sore mba po kendo lea sare mkop nejo ure ndahe po kenda asa ho nejo biblia meta ya mbae ngejuk na siti ya buri yongolo
1: meta ya mbae nyo
0: ngejuk na siti ya buri yongolo
1: ure po kitu na geti ya bake
0: geti ya bake
1: kakare raka ituki kaja ituki gusia
0: yes
1: anami nije
0: hakite
1: juu geti ya mbae ngejuna iwu
0: aitoki
1: yes
0: mm-hmm.
1: Tilo shole Kenya
0: mm.
1: Natuduwa kiyo londi wineji orkala
0: orkalao
1: orkalao
0: ehe
1: yambaye naji ene Linda Kura.
0: Oh, Linda Kura.
1: Itaji kura kura, ne mei uwesh ni langa nginyi. Kyo uwesh kura, ne ribi.
0: Yes.
1: Hiyo la jore na resa mani.
0: Nuna
1: kebe yako neji, kito usho na yok. Kende pa yoka nang. Ne sarasara longa nginyi di lara marisho. Nungweke IBC
0: merasi.
1: Nungweke nelurwe merageji kiribi ka urodo anako ribi. Na nono uji agent.
0: Kuloji
1: ya duingi tishini.
0: Lajendi.
1: Kakore torkalao. Ninyi aka kitu giru ni wii.
0: Yes.
1: Ata wa ripote kura.
0: Ehe.
1: Neme ne agent.
0: Neme
1: ne logo nyoltimi.
0: Neme
1: ne oropa yeni. In fact, ndasati ni nyanta roka wa longi te duwa ya ripito kura.
0: Imagine.
1: Endi rejo kura longa ni bukundu rosho kura. Ne ripu kura nye.
0: Na aki depa ke. Ne ripu.
1: Ayo kona kiaja.
0: We.
1: Ndugu yangu rejo ki oropa longi torkalao.
0: Eh.
1: Amuki shoro sheri ya pelami. Kejo sheri ya pelami nini ushiki kura. Mera longa ni fabi baki te polling station. Wewe kula namba ni polling station.
0: Yes.
1: Neji ni bangalolo ni bwana hatua kama 100 200.
0: Ehe.
1: Paka bua manene ena shughuli na gara ushikura.
0: Neji ile jo mazalam.
1: Ndugu yangu neji mejingwa ltongani. Mejingu ore duwe sol na ngari. Mejingu ngari ni wini ushikura.
0: Namba
1: ngari ndi uluri de.
0: Yes.
1: Oru ronge jike. Ori imi ne wei.
0: Ehe.
1: Nige saacha. Jokanya nabata. Ile sikari nyo iru ya narabinia.
0: Yesa aje.
1: Jaki wa itaita yukoldo reshift. Na jokini.
0: Ehe.
1: Ulo benia li nyiki jini kala jonyone kaja.
0: Nyonat.
1: Ne homo taina video ili ngarudu ngolo ngolo taita transadia.
0: Eh.
1: Niji kabi lolo ngana chirikenyai.
0: Eh.
1: Yani nimbo ngo sikari ya yeta ugoti nita ingalani ni
0: yeta. Kanaka nabata nyo.
1: Kanyo ringirane ngore ya naka yata.
0: Ehe.
1: Kanyo roshi na sikari nyo yeta lolo ngani ya naka yata. Kiyo kwa ite mbericho. Kanyo. Neji,
0: endoki
1: naji kulinda
0: kulinda kura.
1: Kulinda kura.
0: Ehe.
1: Neje jogi.
0: Yes.
1: Endoki ngijugi nana itirugwa tisi ya se Kenya.
0: Ehe.
1: Na keshi ya IBC.
0: Ehe.
1: Ne ulisho ling.
0: Tankara ki.
1: Yani.
0: Ya nana jogi eki rib kura.
1: Yes, kishe inarugi.
0: Linda kura.
1: Kishe inarugi beemisha IBC ya tundi tuhulo dikani. Amu, kanyo bejirotunga na kiki rib kura.
0: Yes.
1: Ama kame anakura ino, nakati tosho, ni mpang. Kankai kankai iti.
0: Mena
1: like,
0: IBC.
1: Legend wa IBC. Neji kanyo na ribitu kini ya iniribi. Amu miyamini ya leronga linjo onyo.
0: Linjo.
1: Nila honi mfano. Neji ribi ya naendisha wa. Engaraj.
0: Yes.
1: Mehomo luduka. Mehomo maikindoki. Ule menjwa mpesa hii. Nitoke siya sojo. Ayaba hii mendim dende.
0: Engaraj
1: miyamini. Adole na kitabaya. Miyamini. Ashwa lunga leronga ye mewe nitoke maali. Nitoke siya toki ya sojo. Ahmed, don't let me mewe ndugi mali.
0: Hey.
1: Ndugi sijitukia. Ahmed, don't